0: er The Voice på FM, der plus, og på den nye app Rio.
1: Og lige hos mig, hvor klokken den er slået 12, en dejlig tirsdag på Danmarks hitstation. Jeg hedder Amanda Bodenhoff og har glædet mig til at sætte mig lige her og spille dig frem mod klokken. Den bliver 14, lige her i selskab med Freya Sky og Simon Treatment. Velkommen til
2: The Voice, Danmarks hitstation. Done. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

album. Det har Quando Rondo også, og det skal vi selvfølgelig også lige at lytte lidt til. Det er et album, der hedder Until I Return. 11 tracks. Ah, heller ikke sådan helt blæst bagover, men den her, den er fed. Once in my life.